Na vývoji genovej terapie spolupracujú aj vedci zo Slovenska. Mesto Michalovce kúpi hádzanársku halu za 2,6 milióna eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na vývoji genovej terapie spolupracujú popri vedcoch z Francúzska, USA, Belgická, Česka aj vedci zo Slovenska. Zároveň sa má uskutočniť jej prvé podanie pacientovi, ktorému diagnostikovali dušenovú svalovú dystrofiu v Univerzitnej nemocnici Louisa Pastera Košice v Košiciach. Projekt zároveň nadväzuje na dlhodobý zámer Univerzitnej nemocnice vytvoriť špecializované pracovisko na klinické skúšanie genových terapií a ďalších pokročilých liekov. Informoval o tom Richard Oleksa, otec pacienta Vilka a zástupca projektu. Na post predsedu Košického samosprávneho kraja kandiduje 6 kandidátov, ktorých už zaregistrovala volebná komisia KSK. Traja sú nominanti politických strán či koalícií a traja kandidujú ako nezávislí. O registrácii informoval kraj na svojej webovej stránke. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Mesto Michalovce kúpi hádzanársku Chemkostav arénu. O nadobudnutí športoviska do majetku mesta rozhodli v utorok poslanci mestského zastupiteľstva. Za halu má samospráva zaplatiť 2,6 milióna eur. Prejdime na šport. Najlepší grécky tenista Stefanos Tsitsipas potvrdil, že chce reprezentovať svoju krajinu v Davis Cupovom stretnutí prvej svetovej skupiny proti Slovensku v Košiciach. Niekdajšia svetová trojka pre grécky portál SDNA uviedla, že chce pomôcť národnému tímu a nadviazať na prácu z uplynulých rokov. Športové zápasy sa budú konať v Košiciach 19. až 20. septembra.

O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa uchádza 11 kandidátov. Mesto Prešov spúšťa verejné hlasovanie o strategických projektoch. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa v októbrových voľbách uchádza 11 kandidátov. Štyria kandidujú ako nezávislí, ostatní s podporou politických strán, hnutí alebo koalícií. O 67 mandátov poslancov krajského zastupiteľstva sa v 13 volebných obvodoch uchádza spolu 474 zaregistrovaných kandidátov. Vyplýva to zo zoznamov zaregistrovaných kandidátov zverejnených na web stránke kraja. Mesto Prešov spolu s obcami Ľubotice, Haniska a Záborské pripravuje novú integrovanú územnú stratégiu na programové obdobie 2028 až 2034, ktorá má určiť smerovanie strategických investícií a projektov financovaných z európskych a verejných zdrojov. Do výberu prioritných projektových zámerov sa môžu zapojiť aj obyvatelia prostredníctvom online hlasovania na portáli Môj Prešov. Mesto Sabinov ukončilo obnovu národnej kultúrnej pamiatky nemeckého evanjelického kostola s 224-ročnou históriou a priľahlej hradobnej uličky. Slávnostné otvorenie obnoveného kostola spojené s tematickou výstavou sa uskutoční v piatok 18. septembra o 11. hodine. Prejdime na šport. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová postúpili do 4. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Semifinalista uplynulej edície vyhral v útorkovom dueli 3. kola na pôde 3-ligového FK Spišská Nová Ves 2-1. O postupe rozhodol v 72. minúte Gruzínec Lukas Silagadze.

0: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa Fica ovplyvnený tým, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
1: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. A zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
0: Generálny prokurátor Žilinka reagoval, že mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Premiér Fico sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát. Žilinka dodal, že je zároveň svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom týchto krajín. Zistenia v utorok predstavili na Slovensku. Išlo o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Kolár s tým, že Sulíkovmu tímu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci. Kvarteto slovenských tenistov Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný figuruje v nominácii kapitána Tibora Tóta na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej Antuke v NTC Košice. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

Na vývoji genovej terapie spolupracujú aj vedci zo Slovenska. Mesto Michalovce kúpi hádzanársku halu za 2,6 milióna eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na vývoji genovej terapie spolupracujú popri vedcoch z Francúzska, USA, Belgická, Česka aj vedci zo Slovenska. Zároveň sa má uskutočniť jej prvé podanie pacientovi, ktorému diagnostikovali dušenovú svalovú dystrofiu v Univerzitnej nemocnici Louisa Pastera Košice v Košiciach. Projekt zároveň nadväzuje na dlhodobý zámer Univerzitnej nemocnice vytvoriť špecializované pracovisko na klinické skúšanie genových terapií a ďalších pokročilých liekov. Informoval o tom Richard Oleksa, otec pacienta Vilka a zástupca projektu. Na post predsedu Košického samosprávneho kraja kandiduje 6 kandidátov, ktorých už zaregistrovala volebná komisia KSK. Traja sú nominanti politických strán či koalícií a traja kandidujú ako nezávislí. O registrácii informoval kraj na svojej webovej stránke. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Mesto Michalovce kúpi hádzanársku Chemkostav arénu. O nadobudnutí športoviska do majetku mesta rozhodli v utorok poslanci mestského zastupiteľstva. Za halu má samospráva zaplatiť 2,6 milióna eur. Prejdime na šport. Najlepší grécky tenista Stefanos Tsitsipas potvrdil, že chce reprezentovať svoju krajinu v Davis Cupovom stretnutí prvej svetovej skupiny proti Slovensku v Košiciach. Niekdajšia svetová trojka pre grécky portál SDNA uviedla, že chce pomôcť národnému tímu a nadviazať na prácu z uplynulých rokov. Športové zápasy sa budú konať v Košiciach 19. až 20. septembra.

krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte Sky Radio. Už od 7 rána je 7.02, máme stredu a nádherný dátum 9.9. Teda 9. september, meninky oslavujú všetky Martiny. No a my si dnes budeme hrať len božsky, ako je našim dobrým zvykom. Začína vaše obľúbené ránko s Milkym. Tak sa pohodlne usaďte, zamiešajte kávu a dobré

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center. Reklama.
1: 7 hodín a 15 minút, alebo ak chcete 7:45, ešte raz vám želáme všetkým na celý východ krásne dobré ránko, počúvate Ránko s Milkým. Až do 11:00 sa vám budeme venovať s novými témami a s kopou božskej hudby, no a jednu naozaj správičku par excellence mám pre vás hneď na úvod. Jednoducho, vývoj a pokrok nezastavíme, žijeme predsa len v 21. storočí a znakom toho je napríklad aj to, že počúvajte dobre, v Košickom dome svätej Alžbety pribudol terminál na bezhotovostné milodariánu. Počujete dobre? Hotovosť už dnes nenosí vo vrecku každý. Platiť kartou či mobilom sa stalo úplnou samozrejmosťou a moderné technológie sa postupne dostávajú aj tam, kde by ich ešte pred pár rokmi čakala si málo kto. Najnovšie sa s nimi môžu stretnúť aj návštevníci Domu svätej Alžbety v Košiciach. Historická katedrála po novom umožňuje veriacim poukázať dobrovoľný milodar aj bezhotovostne. Priamo v chráme pribudol platobný kiosk, prostredníctvom ktorého môžu návštevníci prispieť na potreby domu a farnosti. Kiosk nainštalovali, spojaznili a odskúšali pred necelými 2 týždňami. Návštevníci ho nájdu pri elektrickom svietniku v pravej lodi chrámu. Na displeji si stačí vybrať jednu z prednastavených súm alebo zadať vlastnú čiastku a následne priložiť platobnú kartu mobil či iné zariadenie umožňujúce bezkontaktnú platbu. Kto však stále uprednostňuje klasiku, nemusí sa ničoho obávať, hotovostné milodary zostávajú naďalej možnosťou. Impuls na jeho zaobstaranie prišiel priamo od ľudí. Motiváciou boli podnety veriacich pútnikov i turistov, ktorí sa dožadovali, aby v našom historickom chráme pribudla takáto možnosť poukázania dobrovoľných milodarov. Túto možnosť sme zvažovali dlhšie, najmä vzhľadom na historickosť katedrály a vhodnosť umiestnenia takéhoto prístroja do pamiatkového priestoru, vysvetlil hlavný kurátor a lektor domu Tomáš Harbuľák. Všetky vyzbierané milodary sú určené na potreby farnosti a katedrály. Slúžiť majú okrem iného na reštaurovanie a zveľaďovanie domu svätej Alžbety, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, ale aj na zabezpečenie jeho riadneho chodu. V dominante starého mesta ide síce o novinku, v iných chrámoch funguje podobný systém už dlhšie, napríklad v kostole Kráľovnej pokoja na Košickom juhu platia veriaci bezhotovostne už viac ako 4 roky. Nož naozaj pokrok sa zastaviť nedá, predsa len žijeme v 21. storočí, no ale keď teda tak na to pozerám, tak platobný kiosk a bezhotovostné platby a elektrický svietnik. Až sa bojím, čo bude ďalšie. Trebárs AI ministrant?
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: 2 minúty po pol 8. Ideme prvýkrát za vami, za volanty a radary nám hlásite v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smere do mesta a na Opáckom pri gymnáziu smere od mosta VSS. Hliadky máme v Košiciach na Palackého pred mostami smere do centra, na Herelianskej pri Slovnaftke smer Košické Olšany a v Lade smere do Kapušian. Vám všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa Fica ovplyvnený tým, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
2: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. A zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
1: Generálny prokurátor Žilinka reagoval, že mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Premiér Fico sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát. Žilinka dodal, že je zároveň svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom týchto krajín. Zistenia v utorok predstavili na Slovensku. Išlo o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Kolár s tým, že Sulíkovmu týmu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci. Kvarteto slovenských tenistov Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný figuruje v nominácii kapitána Tibora Tóta na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej Antuke v NTC Košice. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
3: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
3: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. Memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbis.sk a OC Zemplín.
0: Reklama.
4: Sedem hodín a 48 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Sky Rádia, no a my sa po 3/4 v rámci prvej hodinky ránka s Milkym zvykneme pozrieť do kalendára, nebude tomu inak ani dnes. Máme krásny dátum 9.9. a v kalendári krásne ženské meno a je ním Martina. Meno je hebrejského pôvodu, mimoriadne tajomná žena sa ukrýva za týmto menom. Má v sebe množstvo pozitívnej vibrácie, ktorou pôsobí na svoje okolie. Každý, kto ju spozná, má z nej len tie najlepšie pocity. V kruhu priateľov je obľúbená pre svoju srdečnosť, priamosť a priateľskosť. Nepatrí medzi typ ľudí, ktorý by vyvolával hádky, spriadal intrigy alebo ohováral, preferuje priamosť a otvorenosť. Odsudzuje ľudskú hlúposť a závisť, svoju energiu sa zväčša snaží sústrediť do vzdelávania a pracovného úspechu. Popri pracovnom nasadení nezabúda ani na svojich najbližších, zaujíma sa o ich starosti a strasti, keď sú smutní, je smutná s nimi, keď sú šťastní, raduje sa tiež. Za jej dobrosrdečnosť sa jej vždy dostane odplata. V láske býva verná a svoju lásku opetuje mužovi, ktorý ju bude naozaj milovať. Nie vždy si vyberie správneho partnera, potom je pre ňu veľmi obťažné vycúvať z takéhoto vzťahu, pretože ona neustále verí, že človek sa môže zmeniť. Dáva do toho maximum, no sama vyžaduje minimum. Typickou farbou tohto mena je vraj žltá. Tak ak máte vo svojom okolí, party, pracovnom kolektíve alebo nebodaj doma nejakú tú Martinku, Martinušku, Tinušku, Tinku, tak rozhodne dnes musíte zablahoželať k meninám, pretože po celý deň ich oslavuje. My sa pridávame zo Sky Rádia a želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a hudobného vkusu, ktorý prejavuje tým, že nás počúva. No a čo by sme to boli za rádia, ak by sme k tomu nepridali aj nejakú tú pesničku, konkrétne starú overenú pecku Baker Street. Tak Martinky, všetko len to najlepšie.
0: Sky

0: Rádio. Hráme božsky.
1: Tesne pred 8. ideme opäť na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smere do mesta, na Opáckom pri OMV-ke smere od mosta VSS. No a hliadky máme na Palackého pred mostami smere do centra, na Herojanskej pri Slovnocke smer Košické Olšany a v Strážskom v smere z obce Voľa. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

0: O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa uchádza 11 kandidátov. Mesto Prešov spúšťa verejné hlasovanie o strategických projektoch. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa v októbrových voľbách uchádza 11 kandidátov. Štyria kandidujú ako nezávislí, ostatní s podporou politických strán, hnutí alebo koalícií. O 67 mandátov poslancov krajského zastupiteľstva sa v 13 volebných obvodoch uchádza spolu 474 zaregistrovaných kandidátov. Vyplýva to zo zoznamov zaregistrovaných kandidátov zverejnených na web stránke kraja. Mesto Prešov spolu s obcami Ľubotice, Haniska a Záborské pripravuje novú integrovanú územnú stratégiu na programové obdobie 2028 až 2034, ktorá má určiť smerovanie strategických investícií a projektov financovaných z európskych a verejných zdrojov. Do výberu prioritných projektových zámerov sa môžu zapojiť aj obyvatelia prostredníctvom online hlasovania na portáli Môj Prešov. Mesto Sabinov ukončilo obnovu národnej kultúrnej pamiatky nemeckého evanjelického kostola s 224-ročnou históriou a priľahlej hradobnej uličky. Slávnostné otvorenie obnoveného kostola spojené s tematickou výstavou sa uskutoční v piatok 18. septembra o 11. hodine. Prejdime na šport. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová postúpili do 4. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Semifinalista uplynulej edície vyhral v útorkovom dueli 3. kola na pôde 3-ligového FK Spišská Nová Ves 2-1. O postupe rozhodol v 72. minúte Gruzínec Lukas Silagadze.
1: Hodín a 2 minúty, to je presný čas z Sky Rádia. No a rannú rozcvičku v podobe prvej hodinky Ránka s Milkým už máme za sebou a Dianka nás preniesla do tej druhej. Opäť kopec božskej hudby, opäť nové témy, ktoré vás zaujímajú a ťažká pohoda v rámci Ránka s Milkým až do 11. Tak si to teda užívate aj naďalej. Krásne dobré ránko.

0: Reklama. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstáv? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.
2: Hodina 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia, nože a vy stále počúvate druhú hodinku do poludňajšie show alias Ránka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť do Tatier. Tam totiž už tento víkend bude jedno nádherné nebeské divadlo v podobe množstva teplovzdušných balónov a pripravený je aj naozaj zaujímavý program. Od 11. do 15. septembra sa vo Veľkej Lomnici stretnú piloti zo 17 krajín a na oblohu vzlietne viac ako 40 balónov počas medzinárodnej súťaže. Od 11. do 15. septembra to pod Tatrami naozaj ožije najväčším balónovým podujatím na Slovensku. Na oblohu sa vznesie viac ako 40 balónov z celého sveta. Počas 4 dní sa vo Veľkej Lomnici stretnú piloti zo 17 krajín. Podľa informácií sa objavia posádky z Rakúska, Poľska, Česka, Maďarska, Belgicka, Švajčiarska, Arménska, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu, USA a ďalších krajín. Sily si zmerajú v oficiálnej medzinárodnej súťaži ako súčasť prípravy na majstrovstvá sveta v balónovom lietaní. Pohľad si môžete užiť aj vy. Vzlietnú totiž aj fiestové balóny, v ktorých si môžete rezervovať miesto. V sobotu 12. septembra je pripravený hlavný program. Čaká vás kotvený let balónom, walk-in balón, nočné nafukovanie balónov a ďalší program pre malých aj veľkých. Okrem toho sa v sobotu bude vo Veľkej Lomnici konať druhý ročník tatranskej cyklojazdy. Tá spojí pohodovú rodinnú jazdu, rekreačnú cykloturistiku a športovejšiu výzvu pod Tatrami. Všetci účastníci cyklopretekov vyštartujú spoločne z bike parku vo Veľkej Lomnici a podľa svojich možností si vyberú jednu z troch trás Easy, Medium alebo Profi. Podujatie nemá súťažný charakter, cieľom je spoločný zážitok, predstavenie cyklotrás Podhoria Vysokých Tatier a príjemný príchod cyklistov priamo do programu Slovak Balloon Cup, dodávajú organizátori. Kým dopoludne bude patriť pretekom dronov, popoludní sa do programu pridajú cyklisti, no a večer vyvrcholí balónovou fiestou, koncertmi, leteckými ukážkami a svetelnou hudobnou show. Tak ak vás zaujalo to, čo sa ide diať v Tatrách tento víkend od 11. do 15., teda taký predĺžený víkend, rozhodne si to nechajte ujsť a minimálne cez víkend utekajte do Veľkej Lomnice.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: minúty po pol deviatej sa k vám vraciame za volanty a radary ste nám nahlásili v Košiciach na Opátskom pri OMV-ke smer Prešovská, v Dargove smere Zosečoviec a v Trhovišti smere do Michaloviec. Hliadku máme na výjazde do Prešova z Popradu a na výjazde z Prešova smere na Kapušany, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa Fica ovplyvnený tým, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
2: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. A zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
1: Generálny prokurátor Žilinka reagoval, že mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Premiér Fico sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát. Žilinka dodal, že je zároveň svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom týchto krajín. Zistenia v utorok predstavili na Slovensku. Išlo o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Kolár s tým, že Sulíkovmu týmu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci. Kvarteto slovenských tenistov Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný figuruje v nominácii kapitána Tibora Tóta na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej Antuke v NTC Košice. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
3: Skyrádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama.
2: Hodina 47 minút, to je presný čas z Sky Rádia, vy stále počúvate druhú hodinu ránka s Milkym. No a tentokrát sa ideme pozrieť na futbal, aj keď tak trochu špeciálny, pretože predstavte si, lekári vymenia svoje biele plášte za futbalové dresy. Proti sebe nastúpia nemocnice Popradu a Prešova. Namiesto fonendoskopov nemocničných oddelení a ambulancií budú tentokrát v centre pozornosti prihrávky, osobné súboje a predovšetkým góly. Na futbalovom trávniku sa vo štvrtok 10. septembra stretnú týmy fakultnej nemocnice Jana Adama Reimana Prešov a nemocnice Poprad. O výsledku tentoraz nerozhodnú medicínske znalosti, ale iba góly. Futbal Tatran Arena v Prešove teda čaká naozaj na netradičné športové popoludne. O 15.00 proti sebe nastúpia futbalové týmy zložené z lekárov, zdravotníkov a ďalších zamestnancov dvoch nemocníc, už spomínanej fakultnej nemocnice Jana Adama Reimana Prešove a nemocnice Poprad. Zdravotníci tak na chvíľu vymenia pracovné prostredie za futbalové ihrisko. Namiesto fonendoskopov nemocničných oddelení a ambulancií budú naozaj tentokrát v centre pozornosti len prihrávky, osobné súboje a predovšetkým góly. Zápas má zároveň priateľský charakter a jeho cieľom je spojiť zamestnancov nemocníc prostredníctvom športu. Súboj môže byť príležitosťou aj na stretnutie kolegov z dvoch významných zdravotníckych zariadení Prešovského kraja mimo ich každodennej pracovnej rutiny. Diváci môžu prísť oba týmy podporiť priamo do Futbal Tatran Arény v Prešove. Vstup na podujatie je úplne voľný, teda zdarma. Ešte raz opakujem termín. Už zajtra 10. septembra 15.00 Tatran Futbal Arena, alebo ak chcete, štadión Ladislava Pavloviča v Prešove, krásny vynovený futbalový stánok. Privíta tentokrát nie ligu a profi futbalistov, ale lekárov, zdravotníkov a zamestnancov týchto dvoch nemocníc. Ja myslím, že to bude celkom zaujímavé. A ak je to úplne zadara, tak tam jednoducho chýbať ako Prešovčania nemôžete.
0: Počúvate Sky Rádio.

0: Tesne pred 9 sa vraciame k vám na východné cesty za volanty a tam stále hlásite radary v Košiciach na Opáckom pri OMV-ke smer Prešovská, v Dargove smere z Osečoviec, v Trhovišti smere do Michaloviec a najviazde do Prešova z Popradu. Tam všade nohu splynú dole, aby to nebolo drahé, a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Na vývoji genovej terapie spolupracujú aj vedci zo Slovenska. Mesto Michalovce kúpi hádzanársku halu za 2,6 milióna eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na vývoji genovej terapie spolupracujú popri vedcoch z Francúzska, USA, Belgicka, Česka aj vedci zo Slovenska. Zároveň sa má uskutočniť jej prvé podanie pacientovi, ktorému diagnostikovali dušenovú svalovú dystrofiu v Univerzitnej nemocnici Louisa Pastera Košice v Košiciach. Projekt zároveň nadväzuje na dlhodobý zámer Univerzitnej nemocnice vytvoriť špecializované pracovisko na klinické skúšanie genových terapií a ďalších pokročilých liekov. Informoval o tom Richard Oleksa, otec pacienta Vilka a zástupca projektu. Na post predsedu Košického samosprávneho kraja kandiduje 6 kandidátov, ktorých už zaregistrovala volebná komisia KSK. Traja sú nominanti politických strán či koalícií a traja kandidujú ako nezávislí. O registrácii informovala kraj na svojej webovej stránke. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Mesto Michalovce kúpi hádzanársku Chemkostav arénu. O nadobudnutí športoviska do majetku mesta rozhodli v útorok poslanci mestského zastupiteľstva. Za halu má samospráva zaplatiť 2,6 milióna eur. Prejdeme na šport. Najlepší grécky tenista Stefanos Tsitsipas potvrdil, že chce reprezentovať svoju krajinu v Davis Cupovom stretnutí prvej svetovej skupiny proti Slovensku v Košiciach. Niekdajšia svetová trojka pre grécky portál SDNA uviedla, že chce pomôcť národnému tímu a nadviazať na prácu z uplynulých rokov. Športové zápasy sa budú konať v Košiciach 19. až 20. septembra.

9 hodín a 2 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša Dianka nám opäť priniesla úžasné správy o celej. No a my sme už v 3. hodinke dnešného ránka s Milkym a máme nádherný deň bez jediného mráčika, aj keď ráno je kosa neskutočná, ale dnes nám hlásia najvyššiu dennú teplotu, predstavte si, 26 až 31 na juhu do 33 stupňov a skoro bez vetrie, takže úplne leto. Teda až na to ráno. Dobré ráno.

0: Reklama. Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti TIP a partnerom Azbis.sk a obchodné centrum Zemplína. Reklama.
1: Hodina 16 minút, je presný čas zo Sky Rádia, no a my v tejto chvíli máme naozaj veľmi potešiteľnú správu pre všetkých Prešovčanov, ktorí majú radi cyklistiku, radi chodia na bicykloch na výlety, alebo len tak pre kondičku spraviť pár kilometrov, ako sa vraví, kolo kostela. Prešovské sídlisko Šváby a Záborské totiž prepojí cyklocesta. Povedie aj cez Delňu, v metropole Šariša sa plánuje rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cyklotrasy na uliciach Pionierska, Jesenná a Jelšová. Z tohto dôvodu Prešovská radnica vyhlásila verejné obstarávanie na stavebné práce. Z výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bola zverejnená vo vestníku úradu pre verejné obstarávanie, vyplýva, že predpokladaná hodnota zákazky je takmer 820 tisíc eur. Projekt je vedený ako podlimitná zákazka na uskutočenie stavebných prác. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti a uchádzači musia predložiť ponuku na celý jej rozsah. Stavebné práce by mali trvať maximálne 6 mesiacov od odovzdania staveniska. Projekt má byť financovaný z programu Slovensko a z vlastných finančných zdrojov samosprávy. Európske prostriedky majú pochádzať z výzvy na podporu cyklodopravy, pričom poskytovateľom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako riadiaci orgán pre program Slovensko 2021-2027. Jedným kritériom na vyhodnotenie ponúk je samozrejme najnižšia celková cena za predmet zákazky vrátane DPH. Uchádzači ich môžu predkladať do 24. septembra, pričom musia preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť. Okrem iného by mali dokladovať minimálne jedno potvrdenie o realizácii stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru uplynulých 5 rokov v minimálnej hodnote 820 tisíc eur bez DPH, napríklad výstavba alebo rekonštrukcia cyklocesty či inžinierskej stavby, predovšetkým ciest a diaľnic. Nuž uvidíme, do 24. septembra majú firmy možnosť sa hlásiť. Verím, že samospráva vyberie tú najlepšiu. No a všetci cyklisti z Prešova a okolia sa budú môcť tešiť z úplne novej, krásnej cyklotrasy, ktorá povedie cez sídlisko Šváby a spojí tak toto sídlisko s priľahlou obcov Záborské. No ja verím, že to bude naozaj super. No a keďže to má byť do 6 mesiacov, tak počítajte spolu so mnou 3 a 3. Niekedy koncom marca, začiatkom apríla sa všetci cyklisti tešia.
0: Počúvate Sky Radio.

0: Aj o pol desiatej ideme za vami za volanty a tam sa roztrhlo vrece s radarmi. Hlásite nám ich v Košiciach na Palackého pred mostami smere do centra, na južnej triede pred Rybou smer mesto, na Jantárovej pri malej železničnej stanici smere na Palackého, za Lipovníkom smere do Rožňavy, v Prešove na Levockej pri Šelke smere do centra a na D1 pred tunelom Prešov smer Košice. Tam všade opatrne a nohu splynú dole. Šťastnú cestu.
1: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa Fica ovplyvnený tým, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
2: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. A zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
1: Generálny prokurátor Žilinka reagoval, že mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Premiér Fico sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát. Žilinka dodal, že je zároveň svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom týchto krajín. Zistenia v utorok predstavili na Slovensku. Išlo o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Kolár s tým, že Sulíkovmu tímu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci. Kvarteto slovenských tenistov Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný figuruje v nominácii kapitána Tibora Tóta na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej Antuke v NTC Košice. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70. Reklama.
1: 9 hodín a 46 minút je aktuálny čas zo Skyrádia. Nož a my sa ideme opäť pozrieť do Prešova, konkrétne na futbal. To, že v prešovskom futbale to naozaj iskrí už za dlhšiu dobu, to de facto denne preberáme vo vysielaní Skyrádia. No a prirodzeným vyústením tohto stavu je, že zástupca prešovských ultras v dozornej rade FC Tatran Marek Číš sa vzdal svojej funkcie. Ultras mu aj napriek tomu vyjadrili podporu pred voľbami. Marek Číš sa rozhodol vzdať funkcie člena dozornej rady FC Tatran Prešov. Do kontrolného orgánu klubu sa dostal ako nominant Ultras Tatran 1898 a zástupca fanúšikov. Dôvodom jeho odchodu sú podľa Ultras aj blížiace sa komunálne voľby. Číš totiž kandiduje ako nezávislý kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva mesta Prešov vo volebnom obvode číslo 1, teda sídlisko 3, sídlisko Mladosť, Kráľová Hora a Rúrky. Marek Číš sa do dozornej rady dostal v júni tohto roka, keď mesto riešilo vážne ekonomické a organizačné problémy klubu. Mestské zastupiteľstvo vtedy schválilo personálne zmeny a zároveň zníženie počtu členov dozornej rady z 8 na 5 členov. Jedným z nových členov sa stal práve Marek Číš ako zástupca Ultras Tatran 1898. Po niekoľkých mesiacoch pôsobenia sa teraz rozhodol vo funkcii skončiť. Vzhľadom aktuálnej situácii a pomerom v klube sa rozhodol nami nominovaný člen dozornej rady Marek Číš vzdať tejto funkcie, ktorú vykonával bezodplatne na úkor svojho voľného času, uviedli Ultras Tatran na svojej stránke. Ako jeden z dôvodov uviedli jeho kandidatúru v blížiacich sa komunálnych voľbách. Číš podľa nich nechce mať ako nezávislý kandidát väzby na mestské spoločnosti. Ako nezávislý kandidát nechce mať akékoľvek väzby na mestské spoločnosti, čo berieme s plným rešpektom, vysvetlili Ultras na svojej stránke. Fanušikovská skupina zároveň zdôraznila, že odchod z dozornej rady nič nemení na ich podpore Čížovej kandidatúry. Naďalej má ako nezávislý kandidát na post poslanca mestského zastupiteľstva mesta Prešov našu plnú podporu, dodali Ultras na svojej stránke. Ultras Tatran Prešov podporu Marekovi Čížovi deklarovali už v auguste, hoci vtedy zdôrazňovali, že chcú zostať apolitickí. Pri jeho kandidatúre urobili výnimku. Už v tom čase zároveň avizovali, že ich zástupca môže v prípade ďalších sporov a zákulisných bojov okolo budúcnosti klubu svoje pôsobenie v dozornej rade ukončiť. Tak sa aj stalo a my Marekovi držíme prsty.
0: Rádio. Hráme božsky.

0: A tesne pred 10. ideme opäť za vami na východné cesty a stále sa roztrhlo vrece s radarmi. Hlásite nám ich v Košiciach na Palackého pred mostami smere do centra, na južnej triede pred Rybou, na Jantárovej pri malej železničnej stanici, za Lipovníkom smere do Rožňavy, v Prešove na Levockej pri Šelke smere do centra, D1 pred tunelom Prešov smer Košice. Máme aj hliadku, tá je na Myslavskej v Košiciach pri odbočke na Luník 9.
1: Skyrádio.

0: O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa uchádza 11 kandidátov. Mesto Prešov spúšťa verejné hlasovanie o strategických projektoch. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa v októbrových voľbách uchádza 11 kandidátov. Štyria kandidujú ako nezávislí, ostatní s podporou politických strán, hnutí alebo koalícií. O 67 mandátov poslancov krajského zastupiteľstva sa v 13 volebných obvodoch uchádza spolu 474 zaregistrovaných kandidátov. Vyplýva to zo zoznamov zaregistrovaných kandidátov zverejnených na web stránke kraja. Mesto Prešov spolu s obcami Ľubotice, Haniska a Záborské pripravuje novú integrovanú územnú stratégiu na programové obdobie 2028 až 2034, ktorá má určiť smerovanie strategických investícií a projektov financovaných z európskych a verejných zdrojov. Do výberu prioritných projektových zámerov sa môžu zapojiť aj obyvatelia prostredníctvom online hlasovania na portáli Môj Prešov. Mesto Sabinov ukončilo obnovu národnej kultúrnej pamiatky nemeckého evanjelického kostola s 224-ročnou históriou a priľahlej hradobnej uličky. Slávnostné otvorenie obnoveného kostola spojené s tematickou výstavou sa uskutoční v piatok 18. septembra o 11. hodine. Prejdime na šport. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová postúpili do 4. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Semifinalista uplynulej edície vyhral v útorkovom dueli 3. kola na pôde 3-ligového FK Spišská Nová Ves 2-1. O postupe rozhodol v 72. minúte Gruzínec Lukas Silagadze.
1: Hodina 3 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša Diana vám opäť priniesla úžasné správy o celej z domova, zahraničí aj športu. No a my sa nachádzame už v tej poslednej 4. hodinke dnešného ránka s Milkym. Pevne dúfam, že naozaj už máte po tých ranných stresoch a rozvonia vám minimálne druhá kávička, tak ako u mňa, a máte ťažkú pohodu so Sky Rádiom, tak užívajte aj naďalej. Dobré ránko.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: pred pol jedenástou si hráme takto božský starý dobrý The Wonder Stuff a ich hitovica Dizzy. A to je najvyšší čas, aby sme sa pozreli na východné cesty. Za poslednú polhodinku ste nám nahlásili nové radary v Košiciach na Čermeli smer Košice a v Lipníkoch smere do Prešova. Hliadky máme za Valalikmi smer Barca a v Haniske smer Ľudvíkov dvor. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa Fica ovplyvnený tým, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
2: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. A zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
1: Generálny prokurátor Žilinka reagoval, že mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Premiér Fico sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát. Žilinka dodal, že je zároveň svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom týchto krajín. Zistenia v utorok predstavili na Slovensku. Išlo o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Kolár s tým, že Sulíkovmu tímu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci. Kvarteto slovenských tenistov Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný figuruje v nominácii kapitána Tibora Tóta na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej Antuke v NTC Košice. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
3: Skyrádio. Hráme božsky. We used to be

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. Memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbis.sk a OC Zemplín.
0: Reklama.
3: Hodina 46 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Nož a v poslednom vstupe sa budeme venovať počasiu, pretože nechcem vám teda pokaziť náladu, milí priatelia, ale to, čo vidíte za svojimi oknami, to a cúro a slniečko a teplo, môže byť naposledy. Východňári totiž majú pred sebou zrejme posledný letný deň, potom príde zlom a jesenné počasie. Leto sa ešte naposledy pripomína dnes východňárom. Streda priniesla teploty nad 31 až 33 stupňov a dokonca v niektorých oblastiach sa môžu tieto teploty približiť k hranici 35 stupňov, obzvlášť na juhu. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal pre okresy Rožňava, Košice a okolie, Michalovce a Trebišov výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami. Ak sa predpovede naplnia, pôjde zároveň o jednu z posledných výrazných horúčav tohto roka. Na východe si však treba užiť tento horúci deň naozaj plnými dúškami, pretože potom príde výrazný zlom. Od západu začne postupovať studený front, ktorý prinesie viac oblačnosti, prehánky a miestami aj búrky. Najvýraznejším sprievodným javom však bude vietor. Jeho nárazy môžu dosahovať približne 80 km za hodinu, pričom lokálne môže byť táto hranica aj prekročená. Búrky by podľa predpovedí nemali byť na väčšine územia výrazné. Po prechode frontu sa počas je naozaj výrazne ochladí. Teploty môžu v priebehu jedného jediného dňa klesnúť dokonca až o 10 a 15 stupňov. Namiesto tropických teplot sa maximá dostanú prevažne k hranici 20 stupňov Celzia. Pribudne tiež oblačnosť a zrážky, taktiež rozdiel medzi stredou a nasledujúcimi dňami bude naozaj poriadne citeľný. Horúca streda tak môže byť naozaj posledným letným dňom na východe Slovenska. Dlhodobejšie predpovede už podľa informácií iMeteo nenaznačujú návrat podobnej silnej vlny horúčav do konca septembra a s príchodom októbra je to ešte menej pravdepodobné. Nuž, priatelia, tak vybehnime niekam po práci a užijeme si naozaj posledné takéto letné teplo, pretože príde zlom 10 až 15 stupňov pokles teplot, no a priemerná denná teplota len do 20 stupňov Celzia, tak to už rozhodne nie je na kraťasia tielko. Bohužiaľ, jeseň sa hlási o slovo a je to pochopiteľné, veď máme skoro polovicu septembra. Tak čo už tým narobíme? Vybrať bundy, vybrať dlhé gate a pripraviť sa na kosu.
0: Sky Radio, hráme božsky.
4: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Lose Yourself, toľko Eminem v jeho asi naozaj najväčšej hitovici v úplnom závere dnešného vysielania, ale aby sme naplnili scenár do bodky, tak poďme naposledy na východné cesty. Radary si nám za poslednú polhoďku nahlásili v Košiciach na Čermeli smer Košice, no a v Lipníkoch smer Prešov. Máme jednu hliadku, tá stále útočí za Valalikmi smer Barca. Dávajte všade pozor a šťastnú cestu po celý deň len a len s vašim Skyrádiom. Skyrádio. Nože, ako som spomínal, je tu úplný záver dnešného ránka s Milkým. Pevne dúfam, že ste s nami strávili 4 príjemné hodinky a že tak urobíte aj zajtra. Sme tu už od rána od 7 s novými témami, ktoré vás zaujímajú a s kopou božskej hudby. Tak verím, že budete pri tom. Ja sa na vás budem naozaj veľmi tešiť a veriť, že je to vzájomné. Užívajte posledný teplý deň, pretože nám hlásia veľkú zmenu počasia, ale stále len so Skyrádiom.

Na vývoji genovej terapie spolupracujú aj vedci zo Slovenska. Mesto Michalovce kúpi hádzanársku halu za 2,6 milióna eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na vývoji genovej terapie spolupracujú popri vedcoch z Francúzska, USA, Belgická, Česka aj vedci zo Slovenska. Zároveň sa má uskutočniť jej prvé podanie pacientovi, ktorému diagnostikovali dušenovú svalovú dystrofiu v Univerzitnej nemocnici Louisa Pastera Košice v Košiciach. Projekt zároveň nadväzuje na dlhodobý zámer Univerzitnej nemocnice vytvoriť špecializované pracovisko na klinické skúšanie genových terapií a ďalších pokročilých liekov. Informoval o tom Richard Oleksa, otec pacienta Vilka a zástupca projektu. Na post predsedu Košického samosprávneho kraja kandiduje 6 kandidátov, ktorých už zaregistrovala volebná komisia KSK. Traja sú nominanti politických strán či koalícií a traja kandidujú ako nezávislí. O registrácii informoval kraj na svojej webovej stránke. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Mesto Michalovce kúpi hádzanársku Chemkostav arénu. O nadobudnutí športoviska do majetku mesta rozhodli v utorok poslanci mestského zastupiteľstva. Za halu má samospráva zaplatiť 2,6 milióna eur. Prejdime na šport. Najlepší grécky tenista Stefanos Tsitsipas potvrdil, že chce reprezentovať svoju krajinu Davis Cupovom stretnutí prvej svetovej skupiny proti Slovensku v Košiciach. Niekdajšia svetová trojka pre grécky portál SDNA uviedla, že chce pomôcť národnému tímu a nadviazať na prácu z uplynulých rokov. Športové zápasy sa budú konať v Košiciach 19. až 20. septembra.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama.

0: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa Fica ovplyvnený tým, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
1: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. A zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
0: Generálny prokurátor Žilinka reagoval, že mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Premiér Fico sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát. Žilinka dodal, že je zároveň svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom týchto krajín. Zistenia v utorok predstavili na Slovensku. Išlo o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Kolár s tým, že Sulíkovmu tímu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci. Kvarteto slovenských tenistov Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný figuruje v nominácii kapitána Tibora Tóta na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej Antuke v NTC Košice. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa uchádza 11 kandidátov. Mesto Prešov spúšťa verejné hlasovanie o strategických projektoch. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa v októbrových voľbách uchádza 11 kandidátov. Štyria kandidujú ako nezávislí, ostatní s podporou politických strán, hnutí alebo koalícií. O 67 mandátov poslancov krajského zastupiteľstva sa v 13 volebných obvodoch uchádza spolu 474 zaregistrovaných kandidátov. Vyplýva to zo zoznamov zaregistrovaných kandidátov zverejnených na web stránke kraja. Mesto Prešov spolu s obcami Ľubotice, Haniska a Záborské pripravuje novú integrovanú územnú stratégiu na programové obdobie 2028 až 2034, ktorá má určiť smerovanie strategických investícií a projektov financovaných z európskych a verejných zdrojov. Do výberu prioritných projektových zámerov sa môžu zapojiť aj obyvatelia prostredníctvom online hlasovania na portáli Môj Prešov. Mesto Sabinov ukončilo obnovu národnej kultúrnej pamiatky nemeckého evanjelického kostola s 224-ročnou históriou a priľahlej hradobnej uličky. Slávnostné otvorenie obnoveného kostola spojené s tematickou výstavou sa uskutoční v piatok 18. septembra o 11. hodine. Prejdime na šport. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová postúpili do 4. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Semifinalista uplynulej edície vyhral v útorkovom dueli 3. kola na pôde 3-ligového FK Spišská Nová Ves 2-1. O postupe rozhodol v 72. minúte Gruzínec Lukas Silagadze.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa Fica ovplyvnený tým, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
1: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. A zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
0: Generálny prokurátor Žilinka reagoval, že mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Premiér Fico sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát. Žilinka dodal, že je zároveň svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom týchto krajín. Zistenia v utorok predstavili na Slovensku. Išlo o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Kolár s tým, že Sulíkovmu tímu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci. Kvarteto slovenských tenistov Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný figuruje v nominácii kapitána Tibora Tóta na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej antuke v NTC Košice. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typ a partnerom Azbis.sk a obchodné centrum Zemplína.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na vývoji genovej terapie spolupracujú aj vedci zo Slovenska. Mesto Michalovce kúpi hádzanársku halu za 2,6 milióna eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na vývoji genovej terapie spolupracujú popri vedcoch z Francúzska, USA, Belgicka, Česka aj vedci zo Slovenska. Zároveň sa má uskutočniť jej prvé podanie pacientovi, ktorému diagnostikovali dušenovú svalovú dystrofiu v Univerzitnej nemocnici Louisa Pastera Košice v Košiciach. Projekt zároveň nadväzuje na dlhodobý zámer Univerzitnej nemocnice vytvoriť špecializované pracovisko na klinické skúšanie genových terapií a ďalších pokročilých liekov. Informoval o tom Richard Oleksa, otec pacienta Vilka a zástupca projektu. Na post predsedu Košického samosprávneho kraja kandiduje 6 kandidátov, ktorých už zaregistrovala volebná komisia KSK. Traja sú nominanti politických strán či koalícií a traja kandidujú ako nezávislí. O registrácii informoval kraj na svojej webovej stránke. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Mesto Michalovce kúpi hádzanársku Chemkostav arénu. O nadobudnutí športoviska do majetku mesta rozhodli v útorok poslanci mestského zastupiteľstva. Za halu má samospráva zaplatiť 2,6 milióna eur. Prejdime na šport. Najlepší grécky tenista Stefanos Tsitsipas potvrdil, že chce reprezentovať svoju krajinu v Davis Cupovom stretnutí prvej svetovej skupiny proti Slovensku v Košiciach. Niekdajšia svetová trojka pre grécky portál SDNA uviedla, že chce pomôcť národnému tímu a nadviazať na prácu z uplynulých rokov. Športové zápasy sa budú konať v Košiciach 19. až 20. septembra.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

0: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa Fica ovplyvnený tým, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
1: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. A zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
0: Generálny prokurátor Žilinka reagoval, že mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Premiér Fico sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát. Žilinka dodal, že je zároveň svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom týchto krajín. Zistenia v utorok predstavili na Slovensku. Išlo o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Kolár s tým, že Sulíkovmu tímu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci. Kvarteto slovenských tenistov Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný figuruje v nominácii kapitána Tibora Tóta na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej Antuke v NTC Košice. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. Memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a OC Zemplín.
0: Reklama.

O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa uchádza 11 kandidátov. Mesto Prešov spúšťa verejné hlasovanie o strategických projektoch. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa v októbrových voľbách uchádza 11 kandidátov. Štyria kandidujú ako nezávislí, ostatní s podporou politických strán, hnutí alebo koalícií. O 67 mandátov poslancov krajského zastupiteľstva sa v 13 volebných obvodoch uchádza spolu 474 zaregistrovaných kandidátov. Vyplýva to zo zoznamov zaregistrovaných kandidátov zverejnených na web stránke kraja. Mesto Prešov spolu s obcami Ľubotice, Haniska a Záborské pripravuje novú integrovanú územnú stratégiu na programové obdobie 2028 až 2034, ktorá má určiť smerovanie strategických investícií a projektov financovaných z európskych a verejných zdrojov. Do výberu prioritných projektových zámerov sa môžu zapojiť aj obyvatelia prostredníctvom online hlasovania na portáli Môj Prešov. Mesto Sabinov ukončilo obnovu národnej kultúrnej pamiatky nemeckého evanjelického kostola s 224-ročnou históriou a priľahlej hradobnej uličky. Slávnostné otvorenie obnoveného kostola spojené s tematickou výstavou sa uskutoční v piatok 18. septembra o 11. hodine. Prejdime na šport. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová postúpili do 4. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Semifinalista uplynulej edície vyhral v útorkovom dueli 3. kola na pôde 3-ligového FK Spišská Nová Ves 2-1. O postupe rozhodol v 72. minúte Gruzínec Luka Silagadze.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama.

0: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa Fica ovplyvnený tým, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
1: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. A zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
0: Generálny prokurátor Žilinka reagoval, že mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Premiér Fico sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát. Žilinka dodal, že je zároveň svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom týchto krajín. Zistenia v utorok predstavili na Slovensku. Išlo o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Kolár s tým, že Sulíkovmu tímu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci. Kvarteto slovenských tenistov Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný figuruje v nominácii kapitána Tibora Tóta na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej Antuke v NTC Košice. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama.

Na vývoji genovej terapie spolupracujú aj vedci zo Slovenska. Mesto Michalovce kúpi hádzanársku halu za 2,6 milióna eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na vývoji genovej terapie spolupracujú popri vedcoch z Francúzska, USA, Belgicka, Česka aj vedci zo Slovenska. Zároveň sa má uskutočniť jej prvé podanie pacientovi, ktorému diagnostikovali dušenovú svalovú dystrofiu v Univerzitnej nemocnici Louisa Pastera Košice v Košiciach. Projekt zároveň nadväzuje na dlhodobý zámer Univerzitnej nemocnice vytvoriť špecializované pracovisko na klinické skúšanie genových terapií a ďalších pokročilých liekov. Informoval o tom Richard Oleksa, otec pacienta Vilka a zástupca projektu. Na post predsedu Košického samosprávneho kraja kandiduje 6 kandidátov, ktorých už zaregistrovala volebná komisia KSK. Traja sú nominanti politických strán či koalícií a traja kandidujú ako nezávislí. O registrácii informoval kraj na svojej webovej stránke. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Mesto Michalovce kúpi hádzanársku Chemkostav arénu. O nadobudnutí športoviska do majetku mesta rozhodli v utorok poslanci mestského zastupiteľstva. Za halu má samospráva zaplatiť 2,6 milióna eur. Prejdime na šport. Najlepší grécky tenista Stefanos Tsitsipas potvrdil, že chce reprezentovať svoju krajinu v Davis Cupovom stretnutí prvej svetovej skupiny proti Slovensku v Košiciach. Niekdajšia svetová trojka pre grécky portál SDNA uviedla, že chce pomôcť národnému tímu a nadviazať na prácu z uplynulých rokov. Športové zápasy sa budú konať v Košiciach 19. až 20. septembra.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typo a partnerom Azbis.sk a obchodné centrum Zemplína.
0: Reklama.

0: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa Fica ovplyvnený tým, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
1: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. A zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
0: Generálny prokurátor Žilinka reagoval, že mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Premiér Fico sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát. Žilinka dodal, že je zároveň svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom týchto krajín. Zistenia v utorok predstavili na Slovensku. Išlo o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Kolár s tým, že Sulíkovmu tímu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci. Kvarteto slovenských tenistov Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný figuruje v nominácii kapitána Tibora Tóta na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej Antuke v NTC Košice. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: aj rádio. Hráme Bosky. Hráme Bosky. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
0: Reklama.

O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa uchádza 11 kandidátov. Mesto Prešov spúšťa verejné hlasovanie o strategických projektoch. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa v októbrových voľbách uchádza 11 kandidátov. Štyria kandidujú ako nezávislí, ostatní s podporou politických strán, hnutí alebo koalícií. O 67 mandátov poslancov krajského zastupiteľstva sa v 13 volebných obvodoch uchádza spolu 474 zaregistrovaných kandidátov. Vyplýva to zo zoznamov zaregistrovaných kandidátov zverejnených na web stránke kraja. Mesto Prešov spolu s obcami Ľubotice, Haniska a Záborské pripravuje novú integrovanú územnú stratégiu na programové obdobie 2028 až 2034, ktorá má určiť smerovanie strategických investícií a projektov financovaných z európskych a verejných zdrojov. Do výberu prioritných projektových zámerov sa môžu zapojiť aj obyvatelia prostredníctvom online hlasovania na portáli Môj Prešov. Mesto Sabinov ukončilo obnovu národnej kultúrnej pamiatky nemeckého evanjelického kostola s 224-ročnou históriou a priľahlej hradobnej uličky. Slávnostné otvorenie obnoveného kostola spojené s tematickou výstavou sa uskutoční v piatok 18. septembra o 11. hodine. Prejdime na šport. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová postúpili do 4. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Semifinalista uplynulej edície vyhral v útorkovom dueli 3. kola na pôde 3-ligového FK Spišská Nová Ves 2-1. O postupe rozhodol v 72. minúte Gruzínec Lukas Silagadze.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa Fica ovplyvnený tým, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
1: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. A zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
0: Generálny prokurátor Žilinka reagoval, že mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Premiér Fico sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát. Žilinka dodal, že je zároveň svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom týchto krajín. Zistenia v utorok predstavili na Slovensku. Išlo o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Kolár s tým, že Sulíkovmu tímu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci. Kvarteto slovenských tenistov Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný figuruje v nominácii kapitána Tibora Tóta na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej Antuke v NTC Košice. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
0: Reklama.

Na vývoji genovej terapie spolupracujú aj vedci zo Slovenska. Mesto Michalovce kúpi hádzanársku halu za 2,6 milióna eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Na vývoji genovej terapie spolupracujú popri vedcoch z Francúzska, USA, Belgicka, Česka aj vedci zo Slovenska. Zároveň sa má uskutočniť jej prvé podanie pacientovi, ktorému diagnostikovali dušenovú svalovú dystrofiu v Univerzitnej nemocnici Louisa Pastera Košice v Košiciach. Projekt zároveň nadväzuje na dlhodobý zámer Univerzitnej nemocnice vytvoriť špecializované pracovisko na klinické skúšanie genových terapií a ďalších pokročilých liekov. Informoval o tom Richard Oleksa, otec pacienta Vilka a zástupca projektu. Na post predsedu Košického samosprávneho kraja kandiduje 6 kandidátov, ktorých už zaregistrovala volebná komisia KSK. Traja sú nominanti politických strán či koalícií a traja kandidujú ako nezávislí. O registrácii informoval kraj na svojej webovej stránke. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Mesto Michalovce kúpi hádzanársku Chemkostav arénu. O nadobudnutí športoviska do majetku mesta rozhodli v utorok poslanci mestského zastupiteľstva. Za halu má samospráva zaplatiť 2,6 milióna eur. Prejdime na šport. Najlepší grécky tenista Stefanos Tsitsipas potvrdil, že chce reprezentovať svoju krajinu v Davis Cupovom stretnutí prvej svetovej skupiny proti Slovensku v Košiciach. Niekdajšia svetová trojka pre grécky portál SDNA uviedla, že chce pomôcť národnému tímu a nadviazať na prácu z uplynulých rokov. Športové zápasy sa budú konať v Košiciach 19. až 20. septembra.

0: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa Fica ovplyvnený tým, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
1: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. A zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
0: Generálny prokurátor Žilinka reagoval, že mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Premiér Fico sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát. Žilinka dodal, že je zároveň svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom týchto krajín. Zistenia v utorok predstavili na Slovensku. Išlo o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Kolár s tým, že Sulíkovmu tímu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci. Kvarteto slovenských tenistov Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný figuruje v nominácii kapitána Tibora Tóta na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej Antuke v NTC Košice. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa uchádza 11 kandidátov. Mesto Prešov spúšťa verejné hlasovanie o strategických projektoch. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa v októbrových voľbách uchádza 11 kandidátov. Štyria kandidujú ako nezávislí, ostatní s podporou politických strán, hnutí alebo koalícií. O 67 mandátov poslancov krajského zastupiteľstva sa v 13 volebných obvodoch uchádza spolu 474 zaregistrovaných kandidátov. Vyplýva to zo zoznamov zaregistrovaných kandidátov zverejnených na web stránke kraja. Mesto Prešov spolu s obcami Ľubotice, Haniska a Záborské pripravuje novú integrovanú územnú stratégiu na programové obdobie 2028 až 2034, ktorá má určiť smerovanie strategických investícií a projektov financovaných z európskych a verejných zdrojov. Do výberu prioritných projektových zámerov sa môžu zapojiť aj obyvatelia prostredníctvom online hlasovania na portáli Môj Prešov. Mesto Sabinov ukončilo obnovu národnej kultúrnej pamiatky nemeckého evanjelického kostola s 224-ročnou históriou a priľahlej hradobnej uličky. Slávnostné otvorenie obnoveného kostola spojené s tematickou výstavou sa uskutoční v piatok 18. septembra o 11. hodine. Prejdime na šport. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová postúpili do 4. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Semifinalista uplynulej edície vyhral v útorkovom dueli 3. kola na pôde 3-ligového FK Spišská Nová Ves 2-1. O postupe rozhodol v 72. minúte Gruzínec Lukas Silagadze.

Ten Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa, milencom od kosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetkých.